分かりました。石川選手、ヘリンガー、ミクソン、ファンコンチ、ピアノ、ミスター・チェミ・ボディアン、ファンカバス、ピンダンク。